0: ゃあ砂利運んだけきつかったもんな、あんなの。
1: よくするや
0: ん。じゃあ、一服ずつだよ、よっしゃ。
2: あー、疲れた。
0: いいですよ、分かっちょ。